0: 大铁锅，大铁锅，我给钱的喊我，
1: 干哪呢？给弄的不呢？不拿都心痛，啊，都没喊呀不呢？
2: 可以弄你玩对戏不？哎，你玩你不哭玩是干嘛？哎，你看干嘛你玩对戏？
0: 大铁锅，我哎呀，我们家的吧，我拿着那么胖爹吧，给钱的喊不彪。
1: 爱哭爱哭爱哭，哎呀，都不给钱。哎，孟夏，
2: 大哥，
1: 老老老，上我上我，哎，上我呢？
2: 哎，
3: 该
2: 都会记录的那是不？哎，怪记的，会的嘛，会的，大大。
1: 老老老，卡克罗，卡克罗，卡克罗。啊，哎，小鬼子的泡沫，泡沫呢，泡沫呢。
2: 大大。
1: 耶，小鬼子忘完了不？啊啊。谢谢，都来年么？都泡沫。
2: 哎，压力大耶。
1: 能呐，养么？给他拉瀑布可以还给？哈。
2: 啊，啊，这的那地养吧。Sel kita ng hangge itu na lakon ni.
1: Sel buka yano.
2: Tada lupa lisang umpu ka tapiyo ba tada?
1: Ado kaya mo sel dudi nang di karite sijin na duri ba?
2: Ista agi sosti sion ni to guni.
1: Ah.
2: Ahan mo buka ni na tajob tajob si sion ning di. Zag to gito ba tada?
1: Eh, kwa di nang ina sa po ega ay siya matata di he. Sosti di ka damay tara.
2: Matang tagi tang mga da tari.
1: Kori no ne. Hey, nang isi yay to iro?
2: Yeah, na te, yay to po na te, tada. Angando, handaki tang kun tama to ito po kada wani.
1: Yeah. Mumsa, nang hai do rok pa si ma. Hey, angang po kong ay da swisti chil pugi ka ina. Chalo, chalo, chalo. Mado. Mina tahu dah nuk dah buat ni ko?
2: Tadi si tu bumi ni, lay kai tahu jauh tu. Sumbu bumi tadi yakni si.
1: Hayu.
2: Angang tu, laiba tangkun thama tu si dah. Doktor na CS tahu lagi, suai dah na boleh kita apa? Aduh ni tadi.
1: Hey, CS tahu lagi pok pada ni ne? Hujungi matam dah, mama masa nung si ne bagi prem walai si. Hujungi matam dah tahu nulis bukari ino ba? Ha? Lain yang tambah gaya itu amat terlalu itu berapa? Mina lori tambah berani tahu siapa? Ha?
2: Tada, atai na atai orang kesu, sel do, lising umpu ay, di pipi tapi ada kita tada.
1: Oh, nangi sel tu budi pige, ado, nangai kis sel si keram bermat amat sing ni.
2: Tada, ay, sosdi, engungan bagai pijak.
1: Ah, adu di. Tangkaya tarah.
2: Tada tang menga de tada di matang tagi tang teruk tu gini ayuk ta sendo ini silam ni ay tada kita tu tinjera kita tada.
1: Soi budi ada ko?
2: Ay soi jero.
1: Soi budi ada air isni?
2: Soi jero.
1: Ay ini, tapa ama suudan sendo pusing nanti. Alaman thambiram bas sel kara du santu oga. Inau nu panah thamamba angang ani isik laminari sini na.
2: Ay adu kangsi yang bagi ay kangsi yang ba ay susah soyan jero ya. Adu tada. Ay kai nom ta hangsi geba.
1: Kai wano hayune.
2: Sao di sao biro kono ko.
1: Hayune.
2: Tada na hangsi bau yumpa dana lay biri sibo.
1: Amuncha.
2: Tada.
1: Ima pabung na sel pai ringai, mapal paringai dah macam ahal ni, hai dah na ketuk na yok pa. Hangai dah.
2: Ahoy.
1: Ngauksen na ringai dah, larik lay siu do ningti na tamah udre. Kud na subah thabak so amat tahya udre. Si debu nupi tiba yari bro, ha?
2: I.
1: Lay min nari ba angang ni ese, sembi lagi na nayam ba khalle ne.
2: Nupi do tiada di, nupi do na so angam ba mati pang kani kai no tada.
1: Hai.
2: Hey tada.
1: Nupi gi ma pan na nungai ni hai bu wado. Taning di, suka taning di hari ini ko.
2: Yang baharu bini, nupi gima panen nungai bagi wanita dah, hingmin bagi wanita.
1: Hey, ayah hujek isagi sehi, yang kayni tuh, yang kayum doy sure. 혹시 부 아이는 눈빛 뒤로 되나 레바 와톡 오이로 이들어
2: 그 형도 하더라 이비지 뭐
1: 아이 박항 아리바 레이사비 아리벌로 홍보세 가이노 어디 아름 토오버니 하리시니 영어 아왕기 레이사비 아리비 라디에 라디에 강이더라
2: 이제 라디에 강세
1: 오이네 마길로 홍보주다 벤 파티도 두옹바 가리두나 엘렉트릭 부어서 탱젤로드나 Tans bawa domai hawrak tanah kuma yemu nak hidup nang nang kau rabo.
2: Sumiko, sumiko yamba. Numito, label pabagi asyik na yahong tu bawa niko. Luwong mi miam duo kuma ita dekim niko yamba. Asoko pun panam di yahogim ni. Aiy,
1: radeja nanti ne. Thokchongi pakang ariba masam koi bdo.
2: Ah, talu koi do.
1: Hoi ne magi luwong mudu su. Luhung mukui dengan itu nong nong sikit tak usah lagi na. Hey, luhung mukui berlui dengan itu layu hukna raga lotion gitu ni.
2: Oh, itu main main tadi.
1: Aduga, nangi luhung bosu laybag irang thok tena curfew thamjala itu na.
2: Hoi.
1: Curfew ki pas long nopo huna betul mayam salan sana kiri tu nang kau lepa.
2: Kui ta ada lekang dulu kui dulu sida apa? Aduh tada. Ai man sangati amat yauruk teko.
1: Ai kange ai kange. Kai sukai ti. Kai sukai belai ti. Pot thamaga sendoi chamada uhum.
2: Hoi.
1: Pot yauk drangna manga.
2: Hoi.
1: Kange dana.
2: Ai kange.
1: Atai di nangna thokwa dum paraga piroi bo.
2: Eh tada ai soi dana bandum ai dai hoda jarak.
1: Ai haina kiba matam suksoi soi yadi harisini.
2: Pani.
1: Yongo. Aigi kutumsi uredana. Siapa orangnya?
2: Kutu mulai kau.
1: Aini lekai sih itu puk iba missing do.
2: Atai gak mati nanti ne.
1: Kau sih puk raga singni kang doba ming atni ne aini puri.
2: Eh, tada, aini kangsi.
1: Nangna, aini pot amat thamde hari do.
2: Why?
1: Pot amat bandop thami kalu ne.
2: Kau aibu tada tu kari pot bandan thang lagi aji.
1: Nangi natuai macam do. Ha? Natuai macam do bandop thami puni kalu.
2: Tahuai di dada.
1: Tadi gomba, hai nak kibam matam tu hek showe ba. Nak kong ni tu payah, wang na tanggal laga. Nak kong tu lay mai tu dah. Tak, kam sijan kita ni nang.
2: Ya, tahuai di dada. Tahuai di dada, dada kai tahuai macam sahaja macam pandai toki kita ini. Ini macam apa? Ayah dada kita sel doa. Sosdi engongan bagai tinjere kita.
1: Ah, pare. Nang jauhroko.
2: Ani.
1: Ayi bengtagi sel lau toki ke. Ayeng kamu unasih?
2: Pani, tada, aduh di, yang ngaji le. Ayeng mau yang sedikit tada.
1: Yauro.
2: Eh, tada, ahui je mungkin ya.
1: Hai, pulih punya kain taro. Yauro ni.
2: Kasih tahu aku tada nanti taro ikut.